0: osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 1847. godine oko 20.000 oslobođenih američkih robova proglasilo je nezavisnost Liberije, prve nezavisne republike u Africi. 1856. godine rođen je irski književnik George Bernard Shaw, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Ostao je upamćen kao jedan od najvećih dramatičara i satiričara 20. stoljeća. Njegovo najpoznatije djelo Pygmalion poslužilo je kao inspiracija za čuveni musical i film My Fair Lady. Na današnji dan 1875. godine rođen je švicarski psihijatar Carl Gustav Jung, osnivač analitičke psihologije. Njegove teorije o introvertnim i ekstrovertnim tipovima ličnosti danas imaju veliki utjecaj na psihologiju. 1894. godine rođen je engleski književnik Aldous Huxley, autor jednog od najznačajnijih distopijskih romana 20. stoljeća, Vrlinovi svijet, djela koje i danas izaziva pažnju zbog svojih vizionarskih pogleda na tehnologiju i društvo. Na današnji dan 1928. godine rođen je jedan od najvećih filmskih režisera svih vremena, Stanley Kubrick, autor filmova 2001. godine Odiseja u svemiru, Paklena pomaranđa i Sijavanje Spartak. 1943. godine rođen je legendarni britanski muzičar Mick Jagger, frontman grupe The Rolling Stones, jednog od najutjecajnijih rock sastava u historiji. Na današnji dan 1956. godine egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser nacionalizovao je Suetski kanal, što je izazvalo veliku međunarodnu krizu poznatu kao Suetska kriza. 1963. godine snažan zemljotres pogodio je Skoplje. Poginulo je više od 1000 ljudi, a veliki dio grada bio je razoren. Katastrofa je izazvala talas međunarodne solidarnosti, a u obnovi Skoplja učestvovale su brojne zemlje svijeta. Ovo su bili neki od događaja koji su obilježili 26. julija.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle, projekti odnosno programi koji se neće financirati su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu, ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine, dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije, ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili projekta
programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija

Gradonačelnik Konjice raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu, namijenjenih su financiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja grada Konjica. Pravo na prijavu imaju nosioci kulturnih aktivnosti, udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, udruženja mladih, kulturno-umjetnička društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće financirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Radio Konjić. Marketing.

Srednja škola Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička sehara 2026.

firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem

nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.